0: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
1: Estoy en escena del choque.
0: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: El evento Lo Hacemos Fácil de Toyota ya está aquí, con nuestra línea más eficiente y más completa que nunca. Con vehículos hybrid, plug-in hybrid y totalmente eléctricos para que tu verano se mantenga en movimiento. Llega más lejos con el Camry totalmente hybrid. Vive más aventuras con la RAV4 plug-in hybrid o disfruta de un rendimiento totalmente eléctrico con el nuevo CHR. Más opciones, más formas de llegar más lejos. Lo hacemos fácil. Toyota. Vayamos juntos.
4: Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
5: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
6: ¿En serio?
5: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
7: En este año nuevo escolar, invierte en tu educación. La Escuela de Adultos del Valle de Coachella está ofreciendo clases gratis de inglés, GED en español, clases de ciudadanía en español y clases de diploma de escuela secundaria en línea. Las clases están disponibles a través del Valle de Coachella, ofreciendo clases en persona o en línea. También se ofrece cuidado de niños gratis. No esperes más. Llama hoy para más información. 760-398-6302. 398-6302. Visita cdadultschool.com. La educación es tu mejor inversión.
8: What up, Hector Mian aquí para decirte that the insurance company already knows what your case is worth. But do you? Well, they're hoping you never call attorney Mike Amrani. 760-332-1035. Stephanie from Palm Springs, Rio End, and No Broken Bones. Mike got her $150,000. Cesar from Cathedral City, T-Boned. Mike got him $100,000. Ricardo from Indio, slip and fall. No broken bones. Mike got him $250,000. No broken bones, eh? Life-changing results. See, Mike knows what the insurance companies don't want you to know. Y es que en realidad, pain doesn't show up on the x-rays to show up in a settlement. Your sleep, your job, your life. Mike fights to make them pay for it all. Call Mike now. 760-332-1035. 760-332-1035. Again, that's 760-332-1035. Or visita tuabogadomike.com. See, the insurance company already knows what your case is worth. It's time you find out.
9: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
10: Today's hot hits.